0: Балтійських країнах. Про це йдеться в листі міністрів оборони трьох країн, адресованому Єврокомісії. Країни-підписанти сподіваються, що ЄС зможе надати додаткове фінансування на зміцнення протиповітряної оборони вже до кінця року.
1: Україна.
0: У ДСНС показали наслідки комбінованої атаки на Київ. Внаслідок влучань, балістики та дронів є руйнування у кількох районах столиці. Щонайменше 8 людей поранено, 4 з них медики шпиталізували. 2 загинули. У Подільському районі Києва внаслідок влучання поруч з пологовим будинком на парковці загорілись автівки. На місці події виявили тіло загиблого. Кожен 5-й український старшокласник планує жити і працювати за кордоном. Такими є результати національного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. З майбутньою професією визначились лише 46% учнів 8-11 класів. 40% ще не замислювались, де житимуть та працюватимуть. Про це повідомив виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький. Зазвичай учні старших класів частіше розглядають переїзд до обласного центру або Києва, бо там є більше можливостей для навчання та професійного розвитку. У виборі професії для молоді найважливішим фактом є рівень заробітної плати. Так відповіли 75% старшокласників. На другому місці – можливість самореалізації – 65% респондентів. Соціологи опитали 388 тисяч респондентів у 396 місцевих громадах 24 областей України. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Учені знайшли спосіб швидше створювати довговічні акумулятори. Чому далекі світи не мають океанів і шансів на життя? Науковці виявили істоту, яка витримує 70 градусів за Цельсієм. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені розробили новий метод на атомному рівні для значного прискорення пошуку матеріалів для майбутніх акумуляторів. Дослідники з університету Східного Лондона застосували рентгенівську фотоелектронну спектроскопію та комп'ютерне моделювання для аналізу поведінки аніонів. Це дозволяє тестувати перспективні речовини в цифрових моделях перед проведенням складних та дорогих лабораторних експериментів. Зібрана база даних у майбутньому допоможе навчати системи штучного інтелекту для автоматичного відбору найкращих матеріалів. Головна цінність розробки полягає в тому, що вона суттєво скорочує шлях від наукової ідеї до створення ефективніших батарей. Нове моделювання показало, що масштабні космічні зіткнення не обов'язково перетворюють замерзлі крижані супутники на теплі світи з океанами. Дослідження міжнародної команди вчених стосувалося таких потенційних океанічних світів, як Європа, Ганімед та Енцелад. Комп'ютерні моделі спростували гіпотезу про те, що ударне тепло може легко створити або зберегти підземний океан. Для невеличких супутників катастрофа може навіть знищити умови для появи води, оскільки внутрішнє тепло швидко втрачається. Натомість великі об'єкти з радіусом близько 1000 кілометрів мають більше шансів пережити зіткнення і зберегти або потовщити вже наявний океан. Майбутні космічні місії допоможуть точніше оцінити придатність таких світів для життя, залежно від їхнього розміру та геологічної історії. У геотермальному джерелі каліфорнійського парку Ласет Вулканік науковці виявили новий вид еукаріотів – вогняну амебу. Цей одноклітинний організм здатний розмножуватися за температури 63 градуси за Цельсієм та виживати після нагрівання до 70 градусів. Така знахідка повністю зламала попередні уявлення науки про температурні межі існування складного життя, які раніше обмежувалися 60 градусами. Для захисту білків від руйнування амеба використовує позитивно заряджені амінокислоти. Такий самий механізм мають примітивні бактерії. За температури понад 64 градуси за Цельсієм істота впадає в стан спокою, покриваючись захисною оболонкою для моніторингу довкілля. Фатальною для мікроорганізму стала позначка у 80 градусів, після якої вона втратила здатність до відновлення. Група фізиків продемонструвала експеримент, у якому світловий промінь пливе проти течії в квантовій світловій рідині. Це досягнення порушує класичний третій закон Ньютона про рівність дій та протидій завдяки використанню нереципрокних взаємодій. У ході дослідження вчені спрямували два лазерних промені крізь нелінійний кристал, де один виконував роль рідини, а інший – плавця. Експеримент показав, що вузький лазерний промінь може рухатися в напрямку, протилежному до потоку широкої оптичної рідини. Найінтенсивніший рух проти течії спостерігається за проміжних значень швидкості та густини рідини, а не за максимальних чи мінімальних. Це відкриття поглиблює розуміння квантових процесів і відкриває шлях до створення нових пристроїв з активними функціями. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Домініканець побив 30-річний світовий рекорд у бігу на 100 метрів серед спортсменів із порушенням слуху. Дворазова олімпійська чемпіонка з плавання відновить кар'єру на новій дистанції. Українська чемпіонка світу з художньої гімнастики завершила кар'єру у віці 18 років. Про це далі. Домініканський легкоатлет Крістофер Меленціано побив світовий рекорд серед спортсменів із порушеннями слуху. На чемпіонаті Японії з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням слуху домініканець переміг у бігу на 100 метрів із результатом 10,17 секунди. Цей результат став новим світовим рекордом серед спортсменів із порушеннями слуху. Попередній рекорд тримався понад 30 років. Найуспішніша пловчиня Південно-Африканської республіки Тетяна Сміт відновить кар'єру після 2 років поза спортом. Сміт завершила кар'єру після Олімпійських ігор 2024 у Парижі, де здобула золото на дистанції 200 метрів брасом. На попередніх іграх у Токіо 2020 вона також стала олімпійською чемпіонкою на 100 метрах брасом. Після змагань у Парижі пловчиня зазначала, що втратила любов до свого спорту. Зрештою, олімпійка повернулася до басейну, аби підтримувати форму. Тепер ж Сміт хоче змінити дистанцію, спробувавши 50 метрів брасом, яку вперше додали в перелік олімпійських напередодні ігор 2028 в Лос-Анджелесі. Чемпіонка світу з художньої гімнастики Валерія Перемета повідомила про завершення професійної кар'єри. Про своє рішення 18-річна українка оголосила в Інстаграмі. Валерія Перемета розпочала виступи у складі дорослої збірної України в групових вправах на міжнародному турнірі «Міс Валентайн» у Тарту. На цих змаганнях вона разом із командою здобула золоті нагороди у груповому багатоборстві, а також у фіналах із 5 обручами та міксті з 3 стрічками і 2 м'ячами. Найбільших здобутків Перемета досягла у 2024 та 2025 роках. Валерія представляла Україну на Олімпійських іграх 2024 у складі збірної з групових вправ. Команда вийшла до фіналу багатоборства та посіла 7 місце. Також у 2024 році Перемета у складі збірної здобула бронзу Євро у вправі з 3 стрічками та 2 м'ячами. А влітку 2025-го Перемета у складі національної команди виборола титул чемпіонки світу в групових вправах із 3 м'ячами та 2 обручами. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: «Місто над Богом».
3: Так в мене є деда.
4: Мені не соромно.
3: Собою не влада.
4: Мені не соромно.
3: Відчуваю не вдах.
4: Мені не соромно.

Чернівці 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: definitely going to regret it.
1: Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Впевнений погляд у майбутнє. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна домовилася про 100 мільйонів доларів на закупівлю локомотивів. Україна наростила експорт кукурудзи. Volvo призначила главу «Шкода» новим гендиректором. Про це слухайте далі. Україна під час Карпатського саміту домовилася про 100 мільйонів доларів на закупівлю вживаних локомотивів на зовнішніх ринках. Міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник зазначив, під час саміту українська команда домовлялася з партнерами про конкретні механізми підтримки. За його словами, від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак було пошкоджено понад 500 локомотивів, і ця кількість продовжує зростати. Попри це, залізниця продовжує забезпечувати гуманітарну логістику, пасажирські, експортні та імпортні перевезення, а також сполучення з Європою. Спочатку 26-27 маркетингового року Україна експортувала 4 мільйона 600 тисяч тонн зернових та зернобобових культур. У вересні обсяг експорту становив 928 тисяч тонн. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби. Найбільше Україна експортувала пшениці – 2 мільйона 300 тисяч тонн. Для порівняння, за аналогічний період минулого року було експортовано 4 мільйона 100 тисяч тонн. Експорт ячменю становив 420 тисяч тонн проти 791 тисячі тонн за аналогічний період минулого маркетингового року. Водночас значно зріс експорт кукурудзи. Спочатку 26-27 маркетингового року Україна поставила за кордон 1 мільйон 800 тисяч тонн кукурудзи, тоді як торік на цю дату було експортовано 905 тисяч тонн. Volvo Cars оголосила про призначення Клауса Цельмера, нинішнього гендиректора бренду «Шкода», на посаду президента та гендиректора шведського автовиробника. Він має розпочати роботу не пізніше 1 жовтня 2027 року. Цельмер змінить на посаді Гокана Самуельсона, який повернувся до керівництва Volvo Cars у 2025 році з метою відновити позиції компанії. Цельмер має понад 30 років досвіду в автомобільній галузі, значний досвід трансформації компанії та роботи в умовах змін ринку. Його досвід у преміальному та масовому сегментах відповідає поточним потребам Volvo Cars. Як відомо, шведський автовиробник, контрольний пакет якого належить китайській Geely, останнім часом стикається з певними труднощами. Компанії не вдалося досягти попередніх цілей щодо прибутковості через торговельні мита, слабший попит на електрокари та високі витрати на розробку нових моделей. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

твоїх сіянні, я бачу душу всю твою. В огні зірок небесна миста.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінниця на 100% готова до опалювального сезону. У Вінниці на Європейській площі облаштовують сучасний дитячий майданчик. Вінницька транспортна компанія шукає водіїв та водійок. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на Європейській площі продовжують облаштовувати сучасний дитячий майданчик. Будівельники вже завезли основні ігрові елементи і розпочинають їх монтувати. На цій локації буде встановлено близько 17 ігрових елементів. Зокрема, і 3 інклюзивні – карусель, вбудований батут і дворівневу пісочницю. Оновлення майданчика відбувається в межах першого безбар'єрного маршруту Вінниці, який місто реалізовує в ході пілотного проєкту Міністерства розвитку громад «Рух без бар'єрів». Роботи виконують на прохання мешканців коштом бюджету громади. Завершити їх планують до кінця листопада. Тож згодом у центрі Вінниці з'явиться сучасний міський простір, де діти різного віку зможуть проводити дозвілля у комфортних та безпечних умовах. Говорить виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Дирекція парків та дозвілля громади» Іван Сичук.
2: Роботи стартували 27 липня. Перед встановленням конструкції були підготовлені та забетоновані опорні п'ятки, що забезпечать їх надійність та безпеку. Також навколо дитячого майданчика була встановлена тротуарна плитка та поребрики. Попереду ще встановлення усіх ігрових елементів, травмобезпечного покриття облаштування, також встановлення лав та урн. Тобто ми можемо сказати, що станом на сьогодні дитячий майданчик стає таким, яким ми його собі уявляли, і зовсім скоро дітки зможуть ним користуватися.
1: Нагадаю, у 2006 році за ініціативи тоді міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк започаткували програму «Вінниця зручна для всіх». Її метою стало формування міського простору, комфортного та доступного для людей з інвалідністю, батьків з дитячими візочками та інших маломобільних громадян. З того часу у Вінницькій громаді продовжують створювати простори, якими можуть зручно користуватися люди з різними потребами. Вінниця на 100% готова до опалювального сезону. Генеральний директор підприємства «Вінниця Місктеплоенерго» Максим Білик розвітував перед міським головою Сергієм Моргуновим про роботу підприємства у міжопалювальний період. За його словами, минулий опалювальний сезон був одним з найскладніших за останні роки. Але, незважаючи на це, у домівках вінничан було тепло. Цього вдалося досягти завдяки роботі комунальників, які працювали без сну та вихідних. Цьогоріч вони продовжили роботу над енергетичною стійкістю об'єктів підприємства. Поступово замінюють застаріле обладнання, провели гідравлічні випробування та реконструкцію тепломереж. Вінницька транспортна компанія шукає відповідальних та вмотивованих людей, які хочуть працювати водіями громадського транспорту. Кандидатам пропонують стабільну роботу, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Докладніше про вакансії та умови роботи дізнавайтесь, звернувшись до адміністрації комунального підприємства. Телефон можна знайти на фейсбук-сторінці Вінницької транспортної компанії. У мене ж все. Почуємось.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM. Від шахів до баскетболу.
0: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
1: Вінниця спортивна.
0: Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
2: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється?». Тому все минеться. За п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчин, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: Соціальна реклама.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінниця цього тижня взяла участь у міжнародному гастрономічному фестивалі. У Малих Крушницях відкриють новий Вінсмарт-центр. Ліцеїст зі Стрижевської громади потрапив до п'ятірки найкращих танцівників світу. А зараз про це та інше докладніше. Вінниця цього тижня взяла участь у міжнародному гастрономічному фестивалі в Туреччині. П'ятий гастрономічний фестиваль проходив у турецькому місті Бурсі. Вінниця, як місто-побратим, втретє долучилась до цієї події, презентуючи гастрономічну спадщину Поділля. Цьогоріч з-поміж страв автентичної кухні на фестивалі представили пшоняну кашу зозуля, а також традиційний десерт чорнослив у сметані. У складі вінницької делегації була Наталя Рибак, головна фахівчиня відділу розвитку туризму департаменту маркетингу міста і туризму Вінницької міської ради. Інна Кривешко, керівниця громадської організації «Хліб-сіль», Марина Ноноян, шеф-кухарка агенції з кейтерингу «Щастя є», а також Тетяна Алексєєва-Коваль, шеф-кухарка закладу «Буфет». Від імені громади турецькій стороні презентували двомовний гастрономічний каталог рецептів «Смак Поділля», а на завершення програми відбувся кулінарний конкурс, де представники міст-побратимів готували з місцевими шеф-кухарями традиційні турецькі страви. Команда з Вінниці посіла друге місце. У Малих Крушницях відкриють новий Вінсмарт-центр. Вже оголошено набір дітей у безкоштовні гуртки. Дошкільнята та учні 1-7 класів зможуть відвідувати різні заняття з раннього розвитку, термомозаїки, творчу майстерню, а також вивчати англійську мову. Наразі важливо зрозуміти, які напрямки найбільше цікаві дітям та батькам, щоб сформувати групи відповідно до попиту, зазначає директор Центру підліткових клубів за місцем проживання Дмитро Мира. Записати дитину у гурток можна за номером телефону, вказаним на сайті міської ради. Ліцеїст зі Стрижевської громади Ярослав Коваль потрапив до п'ятірки найкращих танцівників світу. Хлопець вдруге поспіль представив Україну на чемпіонаті світу з танців, фінал якого цьогоріч відбувся у Дубліні. У світовому фіналі в Ірландії змагались понад 11 тисяч танцівників і танцівниць з понад 60 країн світу. За підсумками виступів, учень Стрижевського ліцею номер 1 здобув срібну та бронзову нагороди. Вдруге, отримавши золото та й квиток на навчання у відомих хореографів у Барселоні. Ярославу 12 років, він має звання чемпіона України та Європи. Тренує юного танцівника, викладачка Діана Лапчевська. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський. Ми в одному

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Микуліч Богдан Олексійович. Смірнов Олег Максимович. Качалка Андрій Анатолійович. Обрій Василь Павлович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку. Але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримує зарплату, комусь не затримує. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буваю стабільний, часом буваю нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення розслоїлося на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі! На хвилі радіо «Місто над Бугом» і ми стартуємо у цей вихідний день разом під незмінним гаслом «Україна понад усе». У студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник. І попереду на нас чекає чимало цікавого. Вже зовсім скоро дізнаємося, чим особлива сьогоднішня дата. Поговоримо про здоров'я, а також зазирнемо у прогноз погоди та з'ясуємо, яким буде цей день у Вінниці. Але скажу вам по секрету, що сьогодні він буде гарним. І, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер під номером 067-01-01-800. Тож налаштовуйтесь на гарний день, робіть гучніше і поїхали!

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, а зараз традиційно говоримо про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. А сьогодні маємо Всесвітній день туризму. Любов до подорожей властива людській природі. Вони допомагають нам відволіктися від буденності, очистити свідомість та знайти душевний спокій. Крім того, де ще можна дізнатися стільки нового, як у мандрівках досі незнаними місцями, знайомлячись із іншими людьми та культурами. Недарма існує думка, що найкращий спосіб витратити вільний час і гроші – це поїхати в туристичну подорож. І я цілком з нею згодна, до речі. А ви? Важливу роль туризму визнають уряди країн та міжнародні організації, зокрема ООН. Під її егідою працює Всесвітня туристична організація, яка заснувала ось це щорічне свято – Всесвітній день туризму. Його відзначають.

Працівників – це свято людей, які щодня допомагають дітям робити перші кроки у великий світ. І скажу вам, що допомагають дуже їхнім батькам. Адже батькам теж іноді треба відпочити від своїх чад. Тож сьогодні нагода вшанувати та визнати їхній внесок у розвиток і виховання дітей та молоді і подякувати усім вихователям дитячих садочків та працівників дошкілля. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають Всесвітній день мігрантів і біженців. Це Український день дошкілля, День машинобудівника святкують в Україні також, Міжнародний день глухих сьогодні відзначається, Всесвітній день річок, Всесвітній день без м'яса, Всесвітній день сітківки і Міжнародний день дочок. Ось таку сьогодні маємо дату, друзі, та продовжуємо занурюватись в неї далі разом із Радіо Місто Над Бугом. Залишайтеся з нами.

0: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Прогноз синоптиків.
2: Ну що, друзі, зараз настав час дізнатися про те, якої ж погоди слід очікувати на сьогодні. Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Вінниці небо буде похмурим, а стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 9 до плюс 20 градусів. Опадів не передбачається.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, давайте зараз з вами поговоримо про маленькі зміни, які можуть впливати на тривалість життя. Щоб жити довше, не обов'язково завтра починати нове життя із 5-ї ранку. Дослідження показує, що навіть невеликі зміни у щоденному режимі сну, фізичній активності та харчування можуть бути пов'язані зі зниженням ризику передчасної смерті. Науковці проаналізували дані понад 100 тисяч людей і порівняли їхні звички протягом тривалого періоду. Виявилося, що найбільше значення мала не якась одна ідеальна звичка, а загальний спосіб життя. Зокрема, користь пов'язували з достатньою кількістю сну, регулярною фізичною активністю та більш здоровим харчуванням. При цьому навіть невеликі зміни в одному напрямку могли покращувати загальну картину. Наприклад, додаткові хвилини помірної активності замість сидіння, трохи більше якісного сну або заміна частини ультраоброблених продуктів на овочі, фрукти, цільнозернові продукти чи інші поживні варіанти. Дослідники наголошують, йдеться саме про статистичний зв'язок, а не про гарантію, що конкретна зміна автоматично додасть людині певну кількість років. На тривалість життя впливають також вік, генетика, захворювання, соціальні умови та багато інших чинників. Але висновок доволі практичний. Не обов'язково намагатися змінити все і одразу. Іноді кілька маленьких звичок, які реально підтримувати роками, можуть бути важливішими за короткий період радикальних обмежень. Тому, друзі, турбуйтеся про себе, адже ви – це найголовніші люди у вашому житті. Ну і, звісно, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» і слухайте приємну музику.

вантажить, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті непруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про віддалену роботу і чим вона може загрожувати, які ж її ризики. Працювати з дому зручно, не потрібно витрачати час на дорогу, можна зробити каву на власній кухні і навіть попрацювати в піжамі. Але медики нагадують, що у такого формату є і зворотний бік. Одна з головних проблем – це те, що ми починаємо значно менше рухатися. Дорога до офісу, сходи, прогулянка до магазину чи навіть кілька переходів між кабінетами зникають із повсякденного життя. А якщо робоче місце – це ноутбук на кухонному столі, можна провести за ним майже весь день. Тож тривале сидіння пов'язують із підвищеним ризиком проблем із опорно-руховим апаратом, зокрема болю в спині та шиї. Додаються напруження очей, неправильна поза і недостатня кількість перерв. Є тут і психологічний момент. Коли робочий комп'ютер стоїть за кілька метрів від ліжка, межа між роботою та особистим життям стає майже невидимою. Людина може довше залишатися на зв'язку, перевіряти робочі повідомлення ввечері і відчувати, що фактично не вийшла із роботи. Ще одна проблема – соціальна ізоляція. Для когось офісні розмови і випадкові зустрічі з колегами є важливою частиною соціального життя. При повністю дистанційній роботі цього контакту стає набагато менше. Але сама віддалена робота не є автоматично шкідливою. Багато залежить і від організації дня. Фахівці радять регулярно вставати і рухатися, облаштувати ергономічне робоче місце, робити перерви та чітко визначати час завершення роботи. І, мабуть, головне правило для домашнього офісу просте. Якщо ви працюєте з дивана, обідаєте перед ноутбуком і відповідаєте на листи вже в ліжку, проблема наймовірніше не в тому, що ви працюєте вдома, а в тому, що робота непомітно оселилася у всьому вашому домі. Тому, друзі, якщо маєте дистанційну роботу, то зверніть увагу на ці моменти та якось урізноманітніть свій робочий день, додайте в нього більше руху. Така ось дружня порада. Ну і, звісно, залишайтесь на наших хвилях. Продовжимо рухатись далі.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькому ветеранському просторі «Побратим» з жовтня запрацює новий відділ відновлення та фізичної реабілітації. У Десні розпочинають модернізацію мережі вуличного освітлення. У Вінниці до Міжнародного дня людей старшого віку робитимуть безкоштовні стрижки. Про це слухайте далі. У Вінницькому ветеранському просторі «Побратим» жовтня запрацює новий відділ відновлення та фізичної реабілітації. Про це повідомив міський голова Сергій Мургунов. Рішення прийняли на сесії міської ради 25 вересня. Далі коментує очільник Вінницької міської територіальної громади.
3: Новий відділ відновлення та фізичної реабілітації, де ми визначаємо додаткову кількість фахівців, це реабілітологи і психологи. Крім того, виділяємо кошти на облаштування і меблі, відповідне обладнання. Вони будуть також працювати за різними грантовими організаціями і донорами щодо додаткового обладнання. Але наша мета яка? Ми хочемо, щоб ветерани та їхні родини могли отримувати в одному місці різну допомогу. Якщо ми говоримо про побратим, від юридичної соціальних питань до фізичної, психологічного відновлення або допомоги на базі саме цього приміщення і цього закладу. Ми також підтримуємо ще 4 ветеранських простори, хотів би вам нагадати. Крім побратима, це Вінницька філія ветеран хабу, також центр для ветеранів громадських організацій «Полум'я надії» і громадська спілка «Ветеранський простір». Ну і інші громадські організації, які до нас звертаються за відповідною допомогою.
2: У відділі відновлення та фізичної реабілітації воїнам допомагатимуть після поранень і травм. До кінця року планується охопити близько 520 людей. У Десні розпочинають модернізацію мережі вуличного освітлення. Головна мета проєкту – підвищити рівень безпеки мешканців у темний час доби. Роботи виконуватимуть біля пішохідної зони, прибудинкової території, яка веде до кінцевої зупинки громадського транспорту. Проєкт реалізують коштом бюджету громади на прохання мешканців. Для модернізації використовують сучасні LED-світильники. Зараз все зовнішнє освітлення громади є енергоощадним. Завдяки цьому обсяги споживання електроенергії мережею знизилися майже на 50% у порівнянні з 2020 роком. Загалом цьогоріч в громаді планують додатково облаштувати близько 500 світлоточок. А нещодавно у Вінниці реалізували спільний проєкт з міжнародними партнерами та урядом Франції з облаштування автономного вуличного освітлення у мікрорайоні Старого міста. У Вінниці до Міжнародного дня людей старшого віку робитимуть безкоштовні стрижки жінкам з 60 років та чоловікам 65. До Міжнародного дня старших людей, який в усьому світі відзначають 1 жовтня, у Вінниці проходитиме благодійна акція. У межах ініціативи жінки віком від 60 років та чоловіки від 65 зможуть безкоштовно оновити свої зачіски. Акція проходитиме за підтримки міської ради. До ініціативи долучилися 3 заклади міста. Зокрема, отримати послугу з безкоштовної стрижки можна буде у Вищому професійному училищі сфери послуг Хмельницьке шосе 145, Вінницькому центрі професійно-технічної освіти Василя Порика 25 та Вищому професійному училищі номер 7, вулиця Київська 118. Безкоштовні послуги надаватимуть 29 вересня з 10 ранку до 14 години. Цей час жінки можуть зробити безоплатну стрижку просто коротка, а чоловіки – бокс-полубокс-канатка. Послуга безкоштовного обслуговування надаватиметься за умови пред'явлення пенсійних посвідчень. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі. На годиннику майже 10:09, і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067 01 01 800 та залишайтеся з нами.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, поговоримо з вами зараз трішечки про космос. Точніше, про те, як насправді виглядає галактика Андромеди. Ми звикли бачити космічні фотографії, які здаються майже нереальними за своєю красою. Але перш ніж показати нам далекі галактики, науковцям доводиться прибрати зображення від усього зайвого. НАСА показала очищене зображення галактики Андромеди, найближчої до Чумацького шляху великої спіральної галактики. Вона розташована приблизно за 2,5 мільйона світлових років від Землі. І ні, йдеться не про те, що вчені просто натиснули кнопку «покращити фото». Телескопи фіксують не лише світло самої галактики. На знімках можуть залишатися сліди космічних променів, технічні артефакти, яскраві зорі нашої власної галактики та інші об'єкти, які заважають дослідникам роздивитися Андромеду. Тому зображення обробляють, виявляють небажані елементи та прибирають їх, не змінюючи при цьому структуру самої галактики. Завдяки цьому астрономи можуть краще бачити її спіральні рукави, пилові структури та величезну кількість зірок. А масштаб тут справді важко уявити. Діаметр Андромеди оцінюють приблизно у 200-260 тисяч світлових років. Це значно більше, ніж діаметр Чумацького шляху за деякими оцінками. І ще один космічний факт. Андромеда не просто спокійно висить десь далеко. Вона рухається в напрямку нашої галактики. Очікується, що приблизно через 4-5 мільярдів років Чумацький шлях та Андромеда почнуть взаємодіяти і зрештою зіллються. Тож, коли ми дивимося на це чисте зображення Андромеди, насправді бачимо світло, яке вирушило до нас приблизно 2,5 мільйона років тому. Уявіть собі. Космічне фото, яке буквально показує нам минуле. Ось така історія, друзі. Тому небо – це не просто небо, за ним криється дуже багато різних таємниць і секретиків. А ми з вами рухаємося далі.

0: скажу і далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Спортивні школи міста працюють.
3: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
2: саме час до занять спортом.
3: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
2: Записуйся.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
4: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Вінниці погода буде похмурою. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 9 до плюс 20 градусів. Опадів не передбачається.

Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, ви вже випили свою ранкову каву? Якщо ні, тоді я до вас із порадами. І поговоримо про те, як зробити каву кориснішою. Сама по собі кава не обов'язково потребує покращення, але те, що ми додаємо в чашку, цілком може перетворити звичайний напій на справжню калорійну бомбу. Тож дієтологи радять кілька простих змін, які допоможуть зробити кавовий ритуал більш збалансованим. І перш за все, менше доданого цукру та солодких сиропів. Вони швидко збільшують калорійність напою, але майже не додають поживної цінності. Якщо гіркота кави не подобається, можна поступово зменшувати кількість підсолоджувача, щоб звикнути до її природного смаку. І ще один варіант – звернути увагу на молоко. Замість дуже жирних вершків можна використовувати звичайне молоко або несолодкі рослинні альтернативи. А любителям експериментів дієтологи радять додавати до кави спеції, наприклад, корицю, імбир або какао. Вони можуть урізноманітнити смак без великої кількості цукру. Ну і важливо й те, з чим ви п'єте каву. Солодка випічка чи десерт разом із кожною чашкою швидко збільшують кількість цукру та калорій у раціоні. Натомість невеликий перекус із білком, клітковиною чи корисними жирами може довше підтримувати відчуття ситості. І ще один момент – кількість самої кави. Більше не означає краще. Надлишок кофеїну може провокувати тривожність, прискорене серцебиття та проблеми із сном, особливо у людей, чутливих до нього. Тож зробити каву кориснішою можна без складних рецептів. Менше цукру, помірна кількість молока, трохи спецій і, головне, не забувати, що найкраща чашка кави та після якої вам добре не лише протягом наступної години, а і увечері. Тому, друзі, будьте уважними до цього напою у вашому раціоні і у вашому житті. І нехай він приносить лише користь вам та вашому здоров'ю. Ну, а ми продовжуємо рухатися далі.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Чи задумувались ви, друзі, про те, чому рік починається із січня? Чому саме 1 січня? Здавалося б, цілком логічно було б почати його з весни, коли природа прокидається, а не посеред зими. Але наш календар має дуже давню історію. У стародавньому Римі Новий рік спочатку починався саме навесні, у березні. І саме це добре видно навіть у назвах деяких місяців. Наприклад, вересень буквально означає 7-й, жовтень – 8-й, листопад – 9-й, а грудень – 10-й. Тобто колись вони справді були 7-м, 8-м, 9-м і 10-м місяцями року. Ситуація змінилася у 153-му році до нашої ери. У Римі початок року перенесли на 1 січня. Причина була цілком практичною. Саме цього дня на посаду вступали новообрані консули – найвищі посадовці Римської Республіки. А назву січня пов'язують із богом Янусом – покривителем дверей, переходів і початків. Його традиційно зображували з двома обличчями. Одне дивиться в минуле, а друге – у майбутнє. Досить символічно для першого дня нового року. Пізніше юліанський календар закріпив початок року 1 січня, а після календарної реформи папи Григорія XIII у 16 столітті ця дата збереглася і в григоріанському календарі, яким сьогодні користується більшість світу. До речі, в різних культурах Новий рік і зараз починається зовсім не 1 січня. Дата залежить від календарної традиції. Тож, коли опівночі ми підіймаємо келихи за Новий рік, то фактично продовжуємо традицію, якій понад 2000 років. І все почалося не з астрономії, а з римського державного календаря. Ось така історія, друзі. А зараз продовжуємо рухатися далі.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо вас, друзі, на хвилях радіо «Місто над Бугом». Нагадую, що у студії з вами Аліна Олійник, а на календарі неділя 27 вересня. Далі дізнаємося про цікаве та корисне. Обговоримо новинки у світі технологій та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть нам на студійний вайбер за номером 067 01 01 800 та залишайтеся на хвилі.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, блага, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і...

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, вчені з'ясували, кому частіше сняться кошмари. Канадські вчені довели, що творчим людям частіше сняться нічні погані сни. Нещодавнє канадське дослідження показало, що чим більш креативно людина мислить, тим частіше їй сняться кошмари. Для експерименту вчені запросили групу людей, які страждають від нічних кошмарів, і групу людей, яким сняться спокійні і добрі сни. Всіх учасників попросили реагувати на різні емоційно заряджені слова будь-якими асоціаціями, що приходять у голову. З'ясувалося, що реакція власників добрих снів була, як правило, передбачуваною. Наприклад, на слово «щасливий» вони називали асоціативне слово «радісний», на слово «злий» говорили «божевільний». А люди, яким снилися кошмари, не рідше 2 разів на тиждень показали більш високий рівень творчості. Наприклад, на слово «злий» вони відповідали словами «червоний» або «обличчя». І провідний автор дослідження, фахівець із госпіталю Сан-Крекер де Мюнреаль Мішель Кар, зазначила, що мислення і логіка цієї групи випробовуваних відрізняється від стандартної. Тож творчі люди переживали події більш глибоко і чуттєво, висловлюючи свої емоції. Під час сну ця емоційність втілюється в яскравих, насичених сновидіннях, часто кошмарних. А я навіть чула, друзі, таку історію, коли творчі люди використовують свої сни потім для сюжету книг або фільму. Тому думаю, що кожну неприємну ситуацію можна повернути у щось корисне іноді. Ось така історія. А ми з вами продовжуємо рухатись далі.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про новинки технологій або ж про спорт. А саме про те, як робота навчили грати у футбол. Уявіть футболіста, якому не потрібен суперник для тренувань. Він може просто вийти на поле і зіграти проти самого себе. Приблизно так стартап DeepMind навчає роботів грати у футбол. Дослідники створили систему, у якій робот отримує завдання не просто виконати певний рух, а навчитися грати у футбольний матч. Для цього він тренується методом так званого підкріплювального навчання. А найцікавіше те, що робот змагається не з людиною і навіть не з іншим запрограмованим суперником. Система постійно порівнює його з попередніми версіями самого себе. Одна версія робота намагається забити гол, інша – захиститися, і так поступово виникають дедалі складніші ситуації. Під час тренувань робот навчився не лише ходити і бити по м'ячу. Він освоїв складні рухи – швидко вставати після падіння, змінювати напрямок,

вести м'яч і реагувати на суперника. Причому для робота футбол – це серйозний виклик. На відміну від комп'ютерної гри, де можна просто розраховувати наступний хід, фізична машина має зберігати рівновагу, враховувати положення власного тіла, рух м'яча та дії іншого гравця. І робити це практично в реальному часі. Такий підхід цікавий не лише для футболу, адже самонавчання через взаємодію із середовищем може допомогти роботам краще працювати там, де заздалегідь запрограмувати всі можливі ситуації просто неможливо. Тобто, поки робот не став новим Мессі, але якщо штучний інтелект продовжить тренуватися проти самого себе, одного дня йому, можливо, вже буде з ким поговорити про футбольні трансфери. А я собі, звісно, уявила роботів, які йдуть на війну і воюють там. Як на мене, це була б дуже гарна ідея. Тому, можливо, почали з футболістів, а закінчимо солдатами. Подивимося, чим далі нас потішить наука.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM. Прогноз синоптиків.
1: Отже, друзі, а зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері, у Вінниці небо буде похмурим. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 9 до плюс 20 градусів. Опадів на сьогодні не передбачається.

0: все окей.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, нагадую, що цього ранку у студії з вами була Аліна Олійник. І вже традиційно бажаю вам гарної, спокійної та безхмарної неділі. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте, все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гумштабу передала обладнання «Червоній калині». У Вінниці наприкінці вересня розпочинається сезон традиційних осінніх сільськогосподарських ярмарок. У Вінниці відбувся чемпіонат України з боксу серед спортсменів до 23 років. Про це далі детальніше. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала обладнання «Червоній калині» в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у бюджеті Вінницької міської територіальної громади цьогоріч передбачено понад 1 мільярд гривень. Бійці 14-ї бригади Нацгвардії отримали 28 квадрокоптерів та 5 розвідувальних БПЛА «Сокіл». Це вже 39-та передача для цього підрозділу. У Вінниці відбувся чемпіонат України з боксу серед спортсменів до 23 років. Змагання приймав спортивний комплекс «Нокаут». Участь у них взяли 44 дівчини та 99 хлопців. Чемпіонат пройшов за підтримки обласної федерації та федерації боксу міста Києва. У Вінниці розпочинається сезон традиційних осінніх сільськогосподарських ярмарків. Продовж 5 вихідних поспіль мешканці громади зможуть придбати сезонні овочі, фрукти, м'ясну та молочну продукцію, мед, крупи, олію, рибу, саджанці і квіти безпосередньо виробників. Перший ярмарок проходитиме 26 і 27 вересня на вулиці Миколи Ващука на ділянці від Келицької до Порика. Торгівля триватиме з 8 ранку до 18 години. На ярмарку можна придбати овочі, фрукти, м'ясну та молочну продукцію, мед, бакалію, олію, рибу та інші товари. Участь громадських організацій, благодійних фондів та релігійних організацій у межах цього ярмарку не передбачена. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: ринка.
1: Зайчата і свиня. Стояла в лісі біла хатка поміж дубів та ялівців. І там жили малі зайчатка, аж 8 жвавих стрибунців. З братів найстарший був стрибайчик, меткий та чималий на зріст, а наймолодший втішний зайчик був побігайко, куций хвіст. Такий веселий, дуже милий, всіх бавив сміхом голосним. І всі брати його любили і піклувалися за ним. У хатці завжди гарно і чисто, зайчата скрізь наводять лад. І стіл, і лави – все на місці. Ще й 8 ліжечок у ряд. Був день осінній непогодний, а в хаті в тиші й теплі борщу поїсти в час обідній зібрались зайчики малі. Стук-стук у двері. Хто там? Свинка! Блукаю в лісі цілий день, промокла під дощем щетинка, пустіть погрітися лишень. Заходь, будь ласка, з холоднечі, впустили зайчики свиню. Вона зайшла, скоріш до печі, сідає ближче до вогню. Ще й повела уважно писком і чує борщ у казані. А може хоч маленьку миску борщу насиплити й мені? «Будь ласка, просим, люба госте!» Залізла свинка враз на піл, підсунулась до столу просто і поклала ратиці на стіл. Схопила миску свинка наша, та як почне усе трощить, і борщ, і галушки, і кашу їсть аж за вухами лящить. Зайчата дивляться тривожно, як вмить зникає їх обід. А гостя каже: «Жити можна, я вже наїлася як слід. Тепер би ще любенько й радо лягти поспати в цей куток. Давайте ж ковдри й простирадла, та ще й побільше подушок. Беріть в усіх, та не в малого», – насмілився мовить старший брат. А свинка як рикне на нього: «Давай негайно кожен шмат!» І тут вона усі зайчачі і ковдри, і подушки стягла. Вляглась на припічку гарячим, стулила очі й захропла. Стоять розгублені зайчата, до чого ж це воно веде? Невже ж терпіти та мовчати, і що нам їсти, і спати де? А свинка враз розкрила очі, та як розсердиться й гукне: «Що за розмови серед ночі? Геть з хати, не будіть мене!» Зайчата від цього страшила, скоріш у двері за поріг. А дощ періщить щої сили, і вітрюган збиває з ніг. Мов потемнішав світ навколо, заплакав навіть старший брат. А побігайко плаче в голос, і сльози котяться як град. Тремтять замерзлі зайченята, невже ж загинути привелось? Коли це схащий де рогатий господар лісу, дужий лось? «Що тут, питає, з вами сталося? Розповідайте все як слід. Та бач, до нас свиня забралась, поїла зразу наш обід. Постелі відняла всі чисто, прогнала нас під дощ у двір. Ех, ви нещасні, беззахисні!» – всміхнувся їм могутній звір. Та як зайшов до хати Хвацько, та як загримав на свиню, аж загуло в печі зненацька, ще й іскри приснули з вогню. Свиня й прокинутись не встигла, як покотилась геть у двір. Мерщій світ за очі забігла і не верталася з тих пір. А зайченята стали жити у теплій хатці, як колись. Та тільки знали, з ким дружити, і на хаб нечемних стереглись.

мавпочка і горіхи. Стрибала мавпочка Рірі по лісі на дозвіллі, аж глядь на пальмі у горі, висять горіхи спілі. Що ж довго думать, в ту ж мить, залізши спритно вгору, на пальмі мавпа вже сидить, рве горіхи схоро. Зриває і кидає униз. Летять в траву горіхи, а їх багато, цілий віз. Ото вже буде втіхи. Спустилась мавпа з висоти, докупи все зібрала. Сплела два пальмові листи і на них горіхи склала. Припасувала до ладу та й підняла на плечі, а їй папуга какаду гукає недоречі. «Гай-гай, ти стільки не бери, хіба ж тобі під силу?» «Та я, відказує Рірі, і цей не таке б носила». «Я заберу горіхи всі, додому всі приставлю, тобі хоч скільки не проси, нічого не зоставлю». «От бачиш, я спокійно йду», і мавпа крок за кроком пішла собі, а какаду слідкує заздрим оком. Коли це враз один горіх схитнувся, ворухнувся та й покотився з пліч до ніг і десь в траві крутнувся. «Рятуйте!» – скрикнула Рірі і схопить його хотіла. Але за ним ще два чи три додолу полетіли. Рірі не знає, що робить. «Лови, держи, ой лихо!» Аж тут усі в єдину мить розсипались горіхи. Та й покотились, як на сміх, туди, де річка бігла, і попливли, і мавпа їх здогнати вже не встигла. Іде, бреде, назад Рірі, з невдачі сльози ллються, та ще й папуги у горі белькочуть і сміються.

0: Хелл.
1: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
2: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: сучасні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку у Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це

0: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
7: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
2: Соціальна реклама.

0: Контроль. Проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Всім привіт, це проєкт «Круїз-контроль» і сьогодні поговоримо про пневмопідвізку, про її плюси та мінуси. Пневматична підвізка регулює рівень кузова автомобіля щодо дорожнього покриття, змінює просвіт між ним і днищем. Причому для цього не потрібно прикладати фізичні зусилля з боку людини. Такий вузол встановлюють на своїй техніці відомі бренди на машинах бізнес-класу та позашляховиках, на вантажівках і автобусах. Як правило, пневмопідвізка монтується у зв'язці з регульованими амортизаторами. Утримання кузова щодо поверхні в певному положенні досягається шляхом зміни тиску повітря в пружних елементах. Основними комплектуючими пристрою є компресор і ресивер. Перший подає стисане повітря, другий грає роль накопичувача. Пневмобалон виступає в якості пружного елементу, що приймає на себе коливання. Принцип роботи пневмосистеми наступний. При включенні двигуна починає функціонувати компресор. Його завдання – нагнітання повітря в ресивер. Після накачування тиску до потрібної величини, водій за допомогою пульта подає сигнали на електроклапани. В пневмобалон починає надходити повітряний потік і кузов піднімається. Після досягнення певної висоти подача припиняється та кузов авто утримується уже в потрібному положенні. Пружинна підвізка досі вважається найпоширенішим конструктивним варіантом. Десятки років вона отримує пальму першості та встановлюється на більшості вантажних і легкових транспортних засобів. Замість пневмобалона роль пружного елемента в них грає пружина. Вплив на якість їзди надає її довжина. Занадто короткі варіанти роблять поїздки по поганих дорогах небажаними. Відмінності в першу чергу в конструкції. У пневмосистемі водій має можливість регулювати дію пневмоподушки за допомогою пульта, в той час як пружини не дозволяють так просто змінювати ходові якості авто. Головні переваги звичайних систем в простоті, невисокій вартості та більш тривалому терміні служби. Вони краще поводяться по бездоріжжю, а ось в умовах асфальтових покриттів пневмоваріант ліпший. Наприклад, якщо поставити пружину на автобус, то для пасажирів поїздка може виявитися пеклом. Тряска по поганому асфальту буде дуже сильною. Як ми вже з'ясували, головною перевагою пневматичної підвізки є плавність ходу. Поїздка стає комфортною, недарма її стали в першу чергу встановлювати на машинах представницького класу, хоча все частіше вони зустрічаються і на авто середніх цінових категорій. Ще один вид транспорту, де пневмоподушки набули поширення – потужні вантажівки. Тоді перевезення, наприклад, пального або дорогого вантажу стає більш безпечним. Але комфорт – це не єдиний плюс. Також відзначаємо можливість самостійного контролю кліренсу, що дозволяє регулювати дію пружного елемента в великому діапазоні та підвищувати прохідність. У вас з'являється можливість підтримувати висоту автомобіля в незалежності від діючих навантажень. Пневмоподушки роблять поїздку безпечнішою, вони знижують крен на поворотах і не розгорюються. Йдуться на швидкості. Це особливо важливо для великовантажних транспортних засобів з довгими причепами, а також для автобусів. Поліпшується керованість при пересуванні на поганих покриттях. І мінуси також мають місце. Пневмосистеми мають менший термін служби, ніж пружини. Час дії стандартної моделі складає від 70 до 100 тисяч кілометрів. Багато автолюбителів визначають вимогливість в обслуговуванні, деталі системи вимагають постійного очищення, щоб уникнути надмірного зносу стінок камер. Незважаючи на зниження вартості ремонту, він все ще дорожчий, ніж при відновленні звичайних підвісок. Втім, вища і ціна комплектуючих на них. На цьому по мінусах можна закінчити. Виробники комплектують автомобілі пневмопідвізками декількох типів. Розрізняють одноконтурні, двоконтурні, чотириконтурні. Але це вже тема окремої програми. Ви слухали проєкт «Круїз-контроль» на радіо «Місто над Бугом». На все добре!

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто Надбу.

0: Суціальна реклама.
1: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Суціальна реклама.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці провели засідання штабу стійкості громади з керівниками підприємств критичної інфраструктури. У дворі Вінницького ліцею номер 2 відкрили пам'ятний знак на честь загиблих випускників. У Вінниці відкрили виставку «Ремесло. Спадщина. Майбутнє». Про це слухайте далі. У Вінниці провели засідання штабу стійкості громади з керівниками підприємств критичної інфраструктури. Як зазначив міський голова Сергій Моргунов, наразі завершується щорічна підготовка мереж і котелень. Водночас посилюють захист об'єктів, життєзабезпечення конструкціями різного типу, які можуть уберегти обладнання від пошкоджень. Також триває розвиток розподіленої генерації. Підключають когенераційні установки для автономного енергопостачання котелень. Встановлюють ІТП, а на об'єкт та соціальної та критичної інфраструктури, сонячні електростанції з акумуляторами. У дворі Вінницького ліцею номер 2 відкрили пам'ятний знак з іменами 14 випускників, які загинули, захищаючи Україну. На відкриття прийшли рідні, друзі, вчителі та учні закладу. На пам'ятному знакові викарбували імена 14 випускників, які загинули в різні роки на різних напрямках фронту. Як зазначила директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко, пам'ятний знак має допомогти зберегти пам'ять про загиблих випускників для нинішніх і майбутніх учнів. За її словами, загалом пам'ятні знаки на честь загиблих захисників вже встановили у 24 вінницьких школах. У Вінниці відкрили виставку «Ремесло. Спадщина. Майбутнє», де представили вироби з рогози, традиційну подільську кераміку, килими, український одяг та предмети побуту. Експозиція триватиме до 30 вересня в арт-просторі «Етночари». Вінничан та гості міста запрошують завітати на експозицію, аби на власні очі побачити багатство подільської традиції, відчути зв'язок поколінь і дізнатися, як давні ремесла продовжують жити у витворах сучасних майстрів та майстринь. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: для взаємної любові.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама. Від шахів до баскетболу.
2: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
2: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: Бай.
1: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Як з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як

Вітання всім! Проєкт «Смачна історія» вже на хвилях радіо «Місто над Богом». І сьогодні поговоримо про одну з найулюбленіших випічок людства – круасани. Ці смаколики можна придбати в маленьких пекарнях, в великих супермаркетах, з начинкою чи без, ну, взагалі на будь-який смак. Хоча вважається, що справжній круасан має бути саме без начинки. Розрізавши його навпіл, ви можете додавати до нього що завгодно. У перекладі з французької круасан означає ріжок або підкова. Перші круасани, тобто булочки із загнутими кутиками, були випечені в Австрії у 13 столітті. Існує дві легенди про круасани. Відповідно до першої з них, у 1683 році, коли турки наступали на Відень, місто врятували кондитери. Вони, намагаючись забезпечити городян свіжими ранковими булочками, працювали вночі, тож першими почули звуки наступу. Тоді турки робили підкоп під стіну міста. Місцевий пекар Петер Вендлер з цього приводу випік дивної форми булочку, присвятивши її цій радісній для австрійців події. За другою легендою, вже після облоги Відня, шляхтич Юрій Кульчицький, до речі, він з України, відкрив першу кав'ярню, яка пропонувала круасани в формі османського півмісяця і каву по-східному. Кажуть, такий дует був дуже популярним серед відвідувачів закладу. Ще світом ходять легенди про одного австрійського офіцера Серпня Цанга, який відкрив кав'ярню Відень у Парижі, яка випікала перші круасани. Офіційно у Франції круасани з'явились у 1777 році. Смачні, здобні, закручені булочки привезла з Відня Марія Антуанетта. Булочки були цікавої форми, але тісто французів не надихнуло. Тож місцеві пекарі самі вирішили змінити склад тіста, залишивши від австрійського попередника лише форму. А вже на початку 20-го століття світ побачив саме такий круасан, який ви сьогодні, можливо, їли на сніданок. Наразі французи вважають круасани своєю національною випічкою. Хрустка булочка, що випікається з листкового тіста, стала головною на ранковому столі. До речі, у Німеччині круасани з'явились після того, як Гамбург був окупований наполеонівськими військами. Зараз німці їх представляють як національну здобу та називають «Францбретхен» – французька булочка. Німці люблять присипати круасани цукром, корицею, родзинками чи марципанами. Утім, французи наполягають сучасникам не зважати на передісторію круасанів, адже тісто для них все-таки було винайдене у Франції, і тому круасан має вважатись саме французьким продуктом. У 2012 році круасани внесли в список продуктів із географічним статусом, що охороняється законом. Отже, круасани, які не виготовлені на території Франції, автоматично вважаються підробкою. Міністерство сільського господарства Франції заявляє, що для виготовлення справжнього круасану потрібні саме французькі інгредієнти, завдяки яким він отримує свій неповторний смак. Французи навіть вважають, що круасани, виготовлені деінде, підривають імідж країни. Чи знаєте ви, щоб отримати справжнє хрустке тісто, його в процесі приготування скручують у 50 шарів і кожен промазують вершковим маслом? Круасани включені до меню всіх готелів світу, які бережуть свою репутацію. А тепер шокуюча правда про листкове тісто. Як виявляється, його вигадав не пекар або кондитер. Його вигадав французький художник, живописець і гравер Клод Лорен. Ніякої особливої передісторії, так зійшли зірки. Клод був не надто успішним учнем в школі, тож, щоб працевлаштувати безталанне дитя в майбутньому, батьки віддають його навчатись кондитерському ремеслу. Підліток якось експериментував із тістом, щоб виготовити саме таке, яке підходило б для дієти його батька. Він поклав у тісто масло, але в нього не виходило правильно розкатати тісто, і хлопець робив це безліч разів. Здивуванню учня та викладача не було меж, коли вони дістали з печі першу листкову випічку. Щороку Асоціація пекарів Парижу випускає рейтинг найкращих виробників круасанів округу. Цей список доволі буденний, його просто розміщують на офіційному сайті. Але для пекарів попасти у цей список – те саме, щоб отримати Оскар. Це була вся інформація про улюблену нами випічку – круасани. Проект «Смачна історія» завершується на сьогодні. Зустрінемось на все добре.

0: Зустрічі на Єрусалимці.
1: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Добрий день, дорогі наші друзі! В етері передача «Зустрічі на Єрусалимці» і ми її постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених українських виконавців.
3: Вікторія Ніро презентує нову пісню «Поворот не туди» – легкий та іронічний український поп про симпатію, закоханість і стосунки, у яких тебе постійно кидає від «все зрозуміло» до «що взагалі відбувається».
2: «Поворот не туди» поєднує сучасну українську поп-музику з вайбом 60-х, атмосферою Бондіани та музичними референсами Ненсі Сінатра.
3: Це самоіронічна історія про людину, яка то наближається, то зникає, сьогодні дарує квіти, завтра розчиняється в повітрі, а ти вкотре намагаєшся зрозуміти, що в неї в голові. Слухаємо. Вікторія Ніро, «Поворот не туди».

0: щаслива, про почуття, яке мріє кожна жінка, про кохання, яке одного дня хочеться зустріти і упізнати серцем.
1: Те саме, поруч з яким стає спокійно, розправляються крила, загоюються рани, і ти знаходиш справжню себе.
0: Це пісня про мрію, про стан, який неможливо зіграти чи вигадати. Його можна лише відчути, любити, бути коханою і одного дня сказати «Я щаслива». Слухаємо Квітослава Гіга «Щаслива».

0: Ой, нема волі без любові. Нова авторська пісня «Ягода» про любов, яка дає людині силу бути вільною.
1: Працюючи над піснею, «Ягода» надихалися поезією Івана Франка та українською класикою.
0: Так народилася композиція, у якій сучасне звучання поєднується з глибокими українськими образами. Кліп знятий у мальовничих Карпатах на водоспаді Шипіт та полонині Боржава.
1: Для мене ця пісня не лише про кохання, вона про любов у найщирішому сенсі – до людей, до своєї землі, до життя, до себе. Саме вона допомагає вистояти, не втратити віри, не загубити себе, навіть у найважчі часи, говорять учасники гурту «Ягода». Слухаємо. «Ягода, ой, нема волі без любові».

0: «Я спалю твій дім». Історія про те, що сталося з принцесою після, і жили вони довго і щасливо.
1: Пісня і кліп показують момент, коли казка перестає бути казкою. Слухаємо, Лея. «Я спалю твій дім».

0: Солоха презентує «Кохай» – пісню, в якій впізнала себе. Іноді пісню не потрібно шукати. Вона сама знаходить свого артиста. Саме так сталося з новою роботою Солохи «Кохай».
1: Пісню написав її давній друг – журналіст, який добре знає артистку та її характер. Саме історія Солохи надихнула його на цю роботу.
0: Уже з перших акордів вона відчула, що ця пісня дуже їй близька.
1: Мій друг просто сказав: «Я написав пісню, хочу тобі показати. Можливо, тобі сподобається». Я увімкнула її і буквально з перших акордів відчула, що це моє. А потім він зізнався, що коли писав цю пісню, бачив у ній саме мене. Напевно, це найкраще, що може статися з піснею та артистом, коли тобі не потрібно нічого грати, бо ти просто впізнаєш у ній себе, розповідає Солоха.
0: «Кохай» відкриває іншу сторону артистки. За роки на сцені слухачі звикли бачити Солоху яскравою, іронічною, сильною та безкомпромісною. Але досвід дорослої жінки навчив її, що сила не завжди полягає в тому, щоб тримати все під контролем. Іноді найбільша сміливість – дозволити собі бути відвертою перед людиною, яку кохаєш.
1: У пісні «Кохай» немає великої трагедії чи драматичного розриву. Навпаки, це дуже знайома історія двох дорослих людей.
0: У кожного свої справи, плани, робота, власний ритм життя. Вони можуть бути абсолютно різними, не завжди мати достатньо часу одне для одного. Але серед усього цього все одно шукають можливість бути разом.
1: Коли ти вже маєш певний життєвий досвід, то по-іншому сприймаєш кохання. Розумієш, що це не завжди історія, де двоє людей можуть забути про весь світ і бути тільки одне з одним. У дорослому житті в кожного є робота, відповідальність, свої плани. Але якщо людина тобі справді важлива, ти шукаєш для неї час. Мені здається, «Кохай» саме про це. Про пристрасть, близькість і бажання бути поруч, навіть коли навколо вас триває ціле життя, говорить артистка. Слухаємо Солоха «Кохай».

0: Це був свіжий випуск передачі «Зустрічі» на Єрусалимці. За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. До скорих нових зустрічей в Радіо Етері.
1: Зустрічі на Єрусалимці.
2: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гумштабу передала обладнання «Червоній калині». У Вінниці наприкінці вересня розпочинається сезон традиційних осінніх сільськогосподарських ярмарок. У Вінниці відбувся чемпіонат України з боксу серед спортсменів до 23 років. Про це далі детальніше. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала обладнання «Червоній калині» в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у бюджеті Вінницької міської територіальної громади цьогоріч передбачено понад 1 мільярд гривень. Бійці 14-ї бригади Нацгвардії отримали 28 квадрокоптерів та 5 розвідувальних БПЛА «Сокіл». Це вже 39-та передача для цього підрозділу. У Вінниці відбувся чемпіонат України з боксу серед спортсменів до 23 років. Змагання приймав спортивний комплекс «Нокаут». Участь у них взяли 44 дівчини та 99 хлопців. Чемпіонат пройшов за підтримки обласної федерації та федерації боксу міста Києва. У Вінниці розпочинається сезон традиційних осінніх сільськогосподарських ярмарків. Продовж 5 вихідних поспіль мешканці громади зможуть придбати сезонні овочі, фрукти, м'ясну та молочну продукцію, мед, крупи, олію, рибу, саджанці і квіти безпосередньо виробників. Перший ярмарок проходитиме 26 і 27 вересня на вулиці Миколи Ващука, на ділянці від Келицької до Порика. Торгівля триватиме з 8 ранку до 18 години. На ярмарку можна придбати овочі, фрукти, м'ясну та молочну продукцію, мед, бакалію, олію, рибу та інші товари. Участь громадських організацій, благодійних фондів та релігійних організацій у межах цього ярмарку не передбачена. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: сучасні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Соціальна реклама.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Вітання всім, в ефірі проєкт «Екорадіо». Загрози для фізичної та економічної безпеки не позбавили українців переконання, екологічні проблеми також важливі. Водночас кожен із нас несе за них особисту відповідальність. Окремі екологічні практики стали буденністю більшості людей, а доплачувати за сортування сміття готові 51% опитаних. Такі результати оприлюднила дослідницька компанія «Градус». Під час повномасштабного вторгнення цілком очікувано, що найбільше занепокоєння в українців спричиняють війна та безпека. За даними опитування, на перше місце їх поставили 85% респондентів. До п'ятірки тем, через які тривожаться люди, увійшли також економічна нестабільність, корупція, психічне здоров'я та захист прав громадян. У порівнянні з іншими проблемами стан природного середовища турбує українців ледь не найменше. Екологія посіла передостаннє місце, обігнавши лише доступ до освіти. Проте це не означає, що респонденти вважають захист природи чимось несуттєвим. Відповідаючи на питання про екологічні проблеми поза контекстом щоденних загроз, 80% опитаних відзначили високу важливість цієї теми. Дослідження також виявило, якими екологічними практиками користуються більшість українців. На першому місці використання енергоощадних ламп і побутової техніки. Багаторазові речі використовує 56% опитаних. Ще 49% людей заощаджують воду. Внизу списку опинилися участь в екологічних ініціативах. До них долучилися лише 10% опитаних. Також у «Градус» виявили закономірність, що більш екосвідома людина, то більше екологічних звичок у неї в побуті. Йдеться в середньому про 8 практик проти 4. Власну відповідальність за стан природи відчувають 74% опитаних. Проте більшість, а це 88% людей, переконані, що нести її мають всі разом – держава, бізнес та суспільство. На питання готовності додатково платити за сортування сміття та їхнє вивезення 51% респондентів відповіли ствердно. Водночас найбільше громадян, 36%, вважають, що оптимальною є доплата у межах 21,50 гривень на місяць. Опитування також допомогло виявити, які теоретичні державні ініціативи мали б найбільшу підтримку з боку громадськості. Найбільше респондентів, 53%, виступають за інвестиції держави у сміттєпереробку. Понад половину респондентів підтримують збільшення штрафів за антиекологічні дії. За обов'язкове сортування сміття виступають 45% опитаних. Найменшу підтримку одержало ймовірне обмеження використання приватних автомобілів у містах – це 15%, та підвищення податків на екологічно шкідливу продукцію – 19% опитаних. Попри те, що для 85% опитаних українців головним пріоритетом є безпека, екологія стала стійкою внутрішньою цінністю. Її важливість визнають 80% громадян, а половина з них готова особисто доплачувати за сортування сміття. Проте індивідуальних зусиль замало. Понад 50% опитаних очікують від влади державних інвестицій у переробку та посилення штрафів за екологічні порушення. Дякую всім за увагу, закликаю всіх бути екосвідомими. Ви слухали проєкт «Екорадіо» на радіо «Місто над Богом». На все добре.
0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Суцільна реклама.
1: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
0: Суціальна реклама.

жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці провели засідання штабу стійкості громади з керівниками підприємств критичної інфраструктури. У дворі Вінницького ліцею номер 2 відкрили пам'ятний знак на честь загиблих випускників. У Вінниці відкрили виставку «Ремесло. Спадщина. Майбутнє». Про це слухайте далі. У Вінниці провели засідання штабу стійкості громади з керівниками підприємств критичної інфраструктури. Як зазначив міський голова Сергій Моргунов, наразі завершується щорічна підготовка мереж і котелень. Водночас посилюють захист об'єктів, життєзабезпечення конструкціями різного типу, які можуть уберегти обладнання від пошкоджень. Також триває розвиток розподіленої генерації. Підключають когенераційні установки для автономного енергопостачання котелень. Встановлюють ІТП, а на об'єкт та соціальної та критичної інфраструктури, сонячні електростанції з акумуляторами. У дворі Вінницького ліцею номер 2 відкрили пам'ятний знак з іменами 14 випускників, які загинули, захищаючи Україну. На відкриття прийшли рідні, друзі, вчителі та учні закладу. На пам'ятному знакові викарбували імена 14 випускників, які загинули в різні роки на різних напрямках фронту. Як зазначила директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко, пам'ятний знак має допомогти зберегти пам'ять про загиблих випускників для нинішніх і майбутніх учнів. За її словами, загалом пам'ятні знаки на честь загиблих захисників вже встановили у 24 вінницьких школах. У Вінниці відкрили виставку «Ремесло. Спадщина. Майбутнє», де представили вироби з рогози, традиційну подільську кераміку, килими, український одяг та предмети побуту. Експозиція триватиме до 30 вересня в арт-просторі «Етночари». Вінничан та гості міста запрошують завітати на експозицію, аби на власні очі побачити багатство подільської традиції, відчути зв'язок поколінь і дізнатися, як давні ремесла продовжують жити у витворах сучасних майстрів та майстринь. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок-урок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Вечір, дорогі наші друзі! В етері передача «Крок-урок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондраденко. І сьогодні ми познайомимо вас із найсвіжішими українськими рок-треками.
2: «Із руїн» – це нова пісня українського виконавця «Ікігай». У тексті композиції звучать глибокі, меланхолійні та чуттєві рядки.
1: Зокрема, у пісні використовують впізнавані мотиви, що відсилають до класичної лірики про розлуку та кохання на тлі осені. Слухаємо «Ікігай» – «Із руїн».

0: бастарди. Історія про наше теперішнє життя, яке постійно змушує нас вчитися.
1: Долати труднощі, ставати сильнішими, знову почуватися школярами за партами, але рухатися далі. Іноді ти вимушений зірватися в дорогу, але місця, де ти народився і робив свої перші кроки в життя, з тобою назавжди.
0: Героїня кліпу, як і багато тисяч інших українців, дівчина з українського сходу, яка починає нове життя у Львові. Подумки, вона досі там, де її дім і сонце Донбасу.
1: Образи ще такого близького минулого залишаються поруч, утілені в людях, які несуть на собі символи рідної домівки.
0: Нові життя, місто, вулиці і знайомства вкорінюють тебе в нові обставини, нові символи.
1: Пам'ять про залишені вулиці та стіни гріють мрії про майбутнє, в якому все стане на свої місця. Але надходить час розкласти коробки, прийнявши реальність нового дому. Слухаймо «Фіолет» – «Петарди».

0: У Львові є речі, які передаються як прізвище. На стадіон ходив дідо, ходив тато, ходив брат. І колись донька скаже: «Тато, сьогодні гра Карпат».
1: Про це пісня. Не про перемоги. Про те, що любов до клубу існує окремо від турнірної таблиці.
0: Я вперше попав на матч Карпат у 6 років, коли тато привів мене на стадіон «Україна». Ніколи не забуду той стан. Це таке, ніби вперше закохуєшся, але так, щоб одразу, на все життя, розповідає фронтмен гурту Коля Капішон.
1: У Ліна Дель Рей зробили те, що вміють найкраще. Заховали ніжність під гітарні рифи і зарімували дві смужки, так, що це передає одночасно як жарт і як зізнання в любові.
0: Саме приспів «Мільйон сердець, одне биття» писався з чітким розрахунком. Його будуть кричати люди, які співати не вміють. Саме так і треба. Отож, слухаємо. Уляна Дель Рей, Карпати, Львів.

0: «Дай мій ворог» – це спільний сил українського рок-гурту «Hate Speech» та виконавиці «Структура щастя».
1: За словами артистів, ця похмура та емоційна готик-рокова робота була написана ще наприкінці 25-го року і майже рік чекала на свій вихід. Отож, слухаємо «Hate Speech» та «Структура щастя» – «День мій ворог».

0: 8. Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
3: А ми нагадуємо, знаходимось на хвилі Вінницького радіо «Місто над Бугом» у вечірній передачі «Крок у рок». За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми продовжуємо знайомити вас із найсвіжішими українськими рок-треками.
4: Ну, зараз настав час знайомства з новим вінницьким колективом «Еклезіаст» та їх свіженькою роботою «Музикант». «Музикант» або «Істина» є прообразом Месії, який показує людям справжній сенс життя і закликає відкинути буденність і дізнатись, що справді важливе і вічне.
3: Але гріховна суть людей відкидає його. Тут виникає парадокс. Людина, яка справді вміла жити і бачити світ глибше, стає незручною для інших. Вони думали, що Спасителя можна знищити, але неможливо повністю знищити те, що він сказав світові. Вибір лишається тільки за тобою. Чи вірити цій істині? Слухаємо «Еклезіаст» – «Музикант».

0: Обіймаючись руками, лежала стопка старих DVD з архівом гурту.
1: Учасники гурту майже ніколи їх не передивлялися, просто складали один за одним. І якось непомітно все це стало дуже цінним. Слухаймо, гурт «Холодне сонце», «Безіменний дощ».

0: перший сингл з майбутнього міні-альбому «Поетика» на вірші поетів «Доби розстріляного відродження».
1: За основу цієї пісні взято вірш поета Дмитра Загула, що був репресований совковою владою.
0: Проєкт «Поетика. Пісні на вірші» підготовлено за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Сучасний музичний простір». Слухаємо «Алекс Джаз. Заплакані очі».

0: пірати, таємничі острови, небезпечні пригоди і танці на дошках. Усе це в новій історії.
1: Вмикай гучніше та вирушай разом із гуртом «Цвях» у цю шалену подорож. Слухаємо, «Цвях» на дошках танцювали.

0: Прожитковий мінімум. Подорож до роботи та назад. День в день. В той самий час. Тим самим автобусом та маршрутом. В перманентному тривожному стані, який став звичним і порівнюється з прожитковим мінімумом працездатних громадян, що присутній у всіх та наче без нього і неможливо функціонувати.
1: Ранковий автобус везе натовп по незмінній траєкторії, сердечно взявши з собою всі твої переживання, як неоплачений багаж. Далі все як завжди. Можливо, ти цього не планував, але це сталося. А якщо сталося, то колись має і закінчитись. Та ось ти вже очікуєш на вечірній зупинці, сподіваючись побачити Богдан. Впевнений, що не підведе, приїде, звісно, щоб відвезти назад. Та вкотре перезапустити коло. Але попри все залишається слабка, невиправдана надія. Завтра може бути трохи легше. Після чергової невдачі щось нарешті вийде.
0: Зі сторони музики це постпанк, але з більш щільним роковим звучанням та агресивним вокалом. Місцями навіть веселий, танцювальний, наче підкреслюючи іронію та прийняття без виходу становища. Слухаймо «Бам» – прожитковий мінімум.

0: це був свіжий випуск передачі «Крок.ру». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: До нових не менш цікавих зустрічей в радіо Етері.
2: «Крок.Урок» – програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок.Урок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час.

0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Вітання всім, в ефірі Дача Хаб, і сьогодні поговоримо про те, що можна класти в компостну яму, які осінні відходи найкраще підходять для нього, чого туди краще не додавати і що зробити зараз, щоб узимку процес компостування не припинився остаточно. Почнемо з головного. Компост любить різноманітність. Якщо просто скласти в одному місці величезну гору опалого листя, це ще не означає, що ми отримаємо якісний компост. Так само не варто формувати купу лише з трави або овочевого бадилля. Для нормального розкладання потрібно поєднання різних типів органічних матеріалів. Умовно їх можна поділити на дві великі групи – зелені та коричневі. До зелених належать свіжоскошена трава, зелене листя, залишки овочів і фруктів, молоді бур'яни без насіння, рослинні кухонні відходи. Вони містять багато вологи та азоту. Коричневі матеріали – це сухе листя, солома, суха трава, дрібні гілочки, подрібнена кора, папір або картон без фарби та небезпечних покриттів. У них більше вуглецю. І ось тут виникає важливий момент. Для хорошої роботи компосту ці матеріали бажано чергувати. Наприклад, поклали шар свіжої трави, зверху додали сухе листя. Потім трохи рослинних залишків і знову сухий матеріал. Якщо компостна купа складається переважно з одного типу відходів, процес може йти значно гірше. Саме зараз з'являється багато матеріалу для компосту. Після прибирання городу залишається бадилля моркви, буряка, гарбуза, кабачків та інших культур. Частину такого рослинного матеріалу можна відправити в компост. Але тут є важливе правило – не кладіть у компост явно хворі рослини. Якщо на листі чи стеблах були ознаки серйозного грибкового захворювання, гнилі або іншої інфекції, краще не ризикувати. Домашня компостна купа може не прогрітися достатньо для знищення усіх збудників хвороб. Так само варто обережно ставитися до бур'янів із дозрілим насінням. Якщо насіння потрапить у компост і не буде знищене під час розкладання, наступного сезону разом із компостом можна отримати додаткову посівну кампанію бур'янів на власній грядці. Що ж робити з опалим листям? Практично все залежить від його стану. Здорове листя більшості дерев можна сміливо використовувати в компості. Воно є чудовим джерелом вуглецю і допомагає збалансувати вологі зелені матеріали. Якщо ж листя має явні ознаки захворювань, наприклад, плями, гниль або інші характерні симптоми, його не треба відправляти в компост. Ще одне питання, яке часто виникає у дачників – чи можна класти в компост кухонні відходи? Так, рослинні залишки з кухні цілком можуть стати частиною компосту. Овочеві та фруктові очистки, залишки сирих овочів, кавова гуща, чайне листя без пластикових елементів – все це може використовуватися. Але компостна купа – це не сміттєвий контейнер. М'ясо, рибу, кістки у великій кількості жири та олію краще не додавати. Такі відходи можуть створювати неприємний запах. А тепер перейдемо до самої компостної купи. Ідеально, коли вона розташована не просто на голій бетонній поверхні, а має контакт із ґрунтом. Це сприяє доступу ґрунтових організмів, які беруть участь у розкладанні органіки. Компосту потрібне повітря. Якщо маса постійно ущільнюється і всередині немає достатньо кисню, замість нормального компостування можуть початися анаеробні процеси, які часто супроводжуються неприємним запахом. Тому великі шматки рослин краще подрібнювати, а матеріали періодично перемішувати. Ще один важливий фактор – волога. Якщо взяти невелику жменю компостної маси і стиснути її в руці, вона має бути вологою, але з неї не повинна текти вода. Восени природної вологи зазвичай достатньо, але якщо погода суха, компостну купу можна трошки полити водичкою. Якщо компостна купа стоїть просто неба, сильні осінні дощі можуть перетворити її на надмірно мокру масу. Тому бажано, щоб вона мала хоча б частковий захист від опадів. Ось такі прості правила по догляду за компостом восени. Ви слухали проєкт «Дача Хаб». Всім дякую за увагу. Залишайтесь із радіо «Місто над Бугом». На все добре.
0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. «Дача Хаб». Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, ви слухаєте новини Вінниччини. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску про таке. Вінниччину з робочим візитом відвідав голова Верховної Ради. У Вінниці відбудеться благодійний забіг «Десятка імені Євгена Храпка». У Козятині проводять кулінарні заняття для дітей в межах проєкту «Інклюзивна кулінарна майстерня». Про це слухайте далі. Вінниччину з робочим візитом відвідав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. У межах всеукраїнського туру парламентський діалог

0: Зустріч з головою Верховної Ради спікер презентував проєкт нової редакції Цивільного кодексу України. Він зазначив, що чинний Цивільний кодекс було ухвалено понад 20 років тому. Відтоді змінилися технології, економіка та суспільні відносини, а війна принесла свої нові виклики. Голова Верховної Ради також зазначив, що новий Цивільний кодекс готують з 2019 року, щоб оновити норми приватного права з врахуванням цифровізації, розвитку штучного інтелекту та європейського курсу України. У Вінниці відбудеться третій благодійний забіг «Десятка» імені Євгена Храпка. Захід приурочений до Дня захисників і захисниць України і проходитиме в період з 1 по 4 жовтня. Завдяки формату онлайн у попередні роки до нього долучилися сотні бігунів у різних містах України та за її межами. Свою дистанцію пам'яті бігли люди у Британії, Німеччині та Польщі. Організатором забігу є Всеукраїнська громадська організація, Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги. Далі коментує комунікаційниця цієї організації Тетяна Довгань.
1: Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги запрошує підтримати онлайн-забіг імені Героя України Євгена Храпка. Євген був бойовим медиком, людиною, яка вірила в український такмет і розвивала його. На жаль, він загинув у 2022 році під час евакуації поранених на полі бою. Вже третій рік поспіль ми проводимо онлайн-забіг, забіг пам'яті цієї людини, забіг пам'яті усіх бойових медиків, медиків-рятувальників, парамедиків, військових лікарів.
0: Для того, аби долучитися до забігу, потрібно обрати місце для свого маршруту, визначити дистанцію, а також обрати свій варіант участі – стартовий, повний або для військових. Забіг має благодійну мету.
1: Усі кошти від цьогорічного забігу спрямовуємо на підтримку 2-го окремого медичного батальйону 12-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. Ви можете бігти там, де вам зручно, у проміжку з 1 по 4 жовтня. Бігти у тій місцевості, де вам комфортно і безпечно, без скупчення людей, у зручному для вас темпі, так, як вам це комфортно.
0: Зареєструватися можна на платформі mysport.org.ua. У Козятині проводять кулінарні заняття для дітей в межах проєкту «Інклюзивна кулінарна майстерня. Соціалізація та розвиток». Цього разу юні учасники і учасниці готували штрудлі з маком та яблуками. Діти працювали з тістом, готували начинки, розподіляли її та формували у рулети. Такі заходи організовує громадська організація «Сонце в тобі». І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: З чого розпочалася та чим закінчилася ця історія? У першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку. Але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав би, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримує зарплату, комусь не затримує. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буває стабільний, часом буває нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення розслоїлося на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Соціальна реклама.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
1: Соціальна реклама.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: А вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькому ветеранському просторі «Побратим» з жовтня запрацює новий відділ відновлення та фізичної реабілітації. У Десні розпочинають модернізацію мережі вуличного освітлення. У Вінниці до Міжнародного дня людей старшого віку робитимуть безкоштовні стрижки. Про це слухайте далі. У Вінницькому ветеранському просторі «Побратим» жовтня запрацює новий відділ відновлення та фізичної реабілітації. Про це повідомив міський голова Сергій Мургунов. Рішення прийняли на сесії міської ради 25 вересня. Далі коментує очільник Вінницької міської територіальної громади.
3: Новий відділ відновлення та фізичної реабілітації, де ми визначаємо додаткову кількість фахівців, це реабілітологи і психологи. Крім того, виділяємо кошти на облаштування і меблі, і відповідне обладнання. Вони будуть також працювати за різними грантовими організаціями і донорами щодо додаткового обладнання. Але наша мета яка? Ми хочемо, щоб ветерани та їхні родини могли отримувати в одному місці різну допомогу. Якщо ми говоримо про побратим, від юридичної, соціальних питань до фізичної, психологічного відновлення або допомоги на базі саме цього приміщення і цього закладу. Ми також підтримуємо ще 4 ветеранські простори, хотів би вам нагадати. Крім побратима, це Вінницька філія ветеран хабу, також центр для ветеранів громадських організацій «Полум'я надії» і громадська спілка «Ветеранський простір». Ну і інші громадські організації, які до нас звертаються за відповідною допомогою.
2: У відділі відновлення та фізичної реабілітації воїнам допомагатимуть після поранень і травм. До кінця року планується охопити близько 520 людей. У Десні розпочинають модернізацію мережі вуличного освітлення. Головна мета проєкту – підвищити рівень безпеки мешканців у темний час доби. Роботи виконуватимуть біля пішохідної зони, прибудинкової території, яка веде до кінцевої зупинки громадського транспорту. Проєкт реалізують коштом бюджету громади на прохання мешканців. Для модернізації використовують сучасні LED-світильники. Зараз все зовнішнє освітлення громади є енергоощадним. Завдяки цьому обсяги споживання електроенергії мережею знизилися майже на 50% у порівнянні з 2020 роком. Загалом цьогоріч в громаді планують додатково облаштувати близько 500 світлоточок. А нещодавно у Вінниці реалізували спільний проєкт з міжнародними партнерами та урядом Франції з облаштування автономного вуличного освітлення у мікрорайоні Старого міста. У Вінниці до Міжнародного дня людей старшого віку робитимуть безкоштовні стрижки жінкам з 60 років та чоловікам з 65. До Міжнародного дня старших людей, який в усьому світі відзначають 1 жовтня, у Вінниці проходитиме благодійна акція. У межах ініціативи жінки віком від 60 років та чоловіки від 65 зможуть безкоштовно оновити свої зачіски. Акція проходитиме за підтримки міської ради. До ініціативи долучилися 3 заклади міста. Зокрема, отримати послугу з безкоштовної стрижки можна буде у Вищому професійному училищі сфери послуг Хмельницьке шосе 145, Вінницькому центрі професійно-технічної освіти Василя Порика 25 та Вищому професійному училищі номер 7, вулиця Київська 118. Безкоштовні послуги надаватимуть 29 вересня з 10 ранку до 14 години. Цей час жінки можуть зробити безоплатну стрижку просто коротка, а чоловіки – бокс-полубокс-канатка. Послуга безкоштовного обслуговування надаватиметься за умови пред'явлення пенсійних посвідчень. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
0: Соціальна реклама.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
2: Вітання всім, це проєкт «Звідки це?» і поговоримо сьогодні про безпілотники. І в 21 столітті ми вже звикли до дронів. Вони знімають відео, виконують бойові завдання, доставляють посилки і навіть допомагають фермерам. Але чи замислювалися ви, з чого все почалося? Хоча здається, що БПЛА – це винахід останніх десятиліть, перші ідеї створення літального апарата безпілота з'явилися ще понад 150 років тому. Початком військової історії безпілотників можна вважати італійську революцію 1848-49 років. Коли австрійські війська провели бомбардування бунтівної Венеціанської республіки з аеростатів. Оскільки місцеві умови рельєфу не давали можливості для ефективної роботи артилерії, командування армії запустило над повсталим містом два аеростати, начинені бомбами. Повітряні кулі були оснащені механізмами автоматичного скидання боєприпасів. І хоч бомбардування особливого успіху не принесло, венеціанці були в паніці. А день 12 липня 1849 увійшов в історію бойових дронів. Кінець 19 століття припав на відкриття в галузі електрики та радіочастот. Відомий фізик, інженер та винахідник Нікола Тесла у 1898-му на озері в Медісон Сквер Гардені в Нью-Йорку демонструє перший човен на радіокеруванні. Незважаючи на вдалі досліди, другим бойовим радіокерованим безпілотником стало не судно, а військовий літак. Американець Чарльз Кеттерінг створює літаючу бомбу. За задумом винахідника, літак, начинений вибухівкою, керувався не пілотом, а годинниковим механізмом. У запрограмований момент він скидав крила і каменем падав на голову ворога. Ідея знайшла підтримку в уряді США. Проект отримав фінансування, але кілька невдалих бомбардувань призвели до того, що виробництво дронобомби було припинено ще до початку Першої світової війни. 33-й рік минулого століття став проривом для радіокерованих безпілотників. Британські інженери сконструювали перший БПЛА, який керувався дистанційно, радіо і використовувався багаторазово. Моделі Queen Bee успішно служили армії з 34 по 43 роки як літаки-мішені. З їхньою допомогою навчали майбутніх асів та зенітників. З початком Другої світової безпілотники для армії стали випускатися масово. Три основні воюючі сторони – СРСР, США та Німеччина – не раз повертали до послуг безпілотної авіації, відчуваючи її явну перевагу над пілотованими апаратами. США масово випускають радіоплан типу Target модель QQ-2. Німеччина проєктує та використовує радіокеровані бомби Хеншель та Фріц, а також ракети Фау-1 та Фау-2. СРСР використовує важкий безпілотний бомбардувальник ТБ-3 для знищення мостових конструкцій. Після Другої світової безперечним лідером у розробці та застосуванні БПЛА вважається США. Так, безпілотники вже багато років перебувають на озброєнні американської армії на рівні з пілотованими апаратами. Наступний стрибок технологій відбувся під час Холодної війни. США та СРСР інтенсивно розробляли висотні розвідники, які мали збирати інформацію, не наражаючи на небезпеку пілотів. Серед найвідоміших – Lockheed та Ryan Farby. Завдяки новим технологіям дрони стали меншими, швидшими та розумнішими, а починаючи з 2000-х років дрони почали використовувати у кінозйомці, аграрному секторі, логістиці, рятувальних операціях, науці, моніторингу навколишнього середовища. З'явилися комерційні бренди, а з ними новий ринок професій і можливостей. Україна активно розвиває свою інженерну школу БПЛА. І з 22-го року дрони стали одним із ключових інструментів у захисті держави, а також показали, наскільки важливо мати власних фахівців та виробництво. Саме зараз українські інженери створюють бойові, розвідувальні та цивільні безпілотники, що змінюють хід подій і рятують життя. Сьогодні БПЛА – це не просто дрони з камерами, це автономні платформи, що здатні діяти без людини, інтегровані системи штучного інтелекту, мережі дронів, які працюють у координації між собою. За оцінками експертів, світовий ринок безпілотників сягне 90 мільярдів доларів до 2030 року. Це означає, що попит на інженерів, програмістів та техніків лише зростатиме. Це була вся інформація у проєкті «Звідки це?» Говорили про безпілотні літальні апарати. Будьте здорові і залишайтесь у безпеці. На все добре!
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні озимими зерновими засіяли понад 740 тисяч гектарів. Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу «Схід-Захід». «Мерседес-Бенц» планує закрити два своїх виробничих підприємства у Німеччині. Про це і не тільки далі. Українські аграрії засіяли озимими зерновими культурами понад 14% прогнозованої площі, ріпаком майже 87%. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Регіони-лідери за площами посіву озимих зернових – це Миколаївська, Полтавська та Дніпропетровська області. Також стало відомо, що Україна поступово нарощує обсяги експорту аграрної продукції альтернативними логістичними шляхами. За першу половину вересня логістичними шляхами вдалося експортувати обсяг продукції, еквівалентний близько 42% місячної потреби за звичайних умов. Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу «Схід-Захід», який зупинили після атаки безпілотників 10 вересня. Нафтопровід завдовжки 1200 кілометрів дозволяє постачати нафту до Червоного моря в обхід заблокованої Іраном Ормузької протоки. «Мерседес-Бенц» попередила своїх працівників про можливе закриття двох виробничих підприємств у Німеччині, якщо компанії не вдасться знизити витрати на оплату праці. Керівник виробництва «Мерседес-Бенц» Міхаель Шибе заявив про це під час зустрічі з працівниками в Зіндельфінгені. За словами Шибе, під загрозою опинився один завод, що займається фінальним складанням автомобілів та одне підприємство силових агрегатів. Основною причиною можливих змін «Мерседес-Бенц» називає рівень виробничих витрат. Компанія вважає, що виробництво в Німеччині більше не є конкурентоспроможним за міжнародними стандартами. Зокрема, через вищі витрати на оплату праці у порівнянні з підприємствами «Мерседес-Бенц» в інших країнах. Британська «Макларен» оновила свій логотип і фірмовий стиль, приєднавшись до автовиробників, які останніми роками переглядають візуальну айдентику. Раніше своє лого оновляли, зокрема, «Бентлі», «Рендж Ровер» та «Сузукі». «Макларен» зазначає, що новий дизайн має підкреслити розвиток компанії перед початком нового етапу, водночас зберігши зв'язок із гоночною історією та спадщиною засновника Брюса Макларена. Оновлення логотипа відбувається на тлі підготовки компанії до суттєвого розширення модельного ряду. Сучасна доріжня лінійка «Макларен» переважно складається зі спортивних автомобілів із центральним розташуванням двигуна. Однак в майбутньому бренд планує вийти за межі цього формату. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Режисерка Аліса Коваленко отримає від Ріната Ахметова стипендію понад 200 тисяч доларів на оскарську кампанію фільму «Сліди». Джонні Депп представив свою першу скульптуру, створену за малюнком його сина. Макарчук показався з Тімоті Снайдером і розповів про їхню щорічну традицію. Далі про це і не тільки детальніше. Українська режисерка Аліса Коваленко отримує від фонду Ріната Ахметова стипендію у 200 тисяч доларів на міжнародну оскарівську кампанію документального фільму «Сліди». Стрічку обрали представниці України на 99-й премії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». «Сліди» розповідають історію українських жінок, які пережили насильство, катування під час російської агресії, але не хочуть називати себе жертвами. Однією з центральних героїнь стала Ірина Довгань із Донецька, колишня полонянка, яка нині допомагає іншим жінкам і документує їхні свідчення на деокупованих територіях. Святослав Вакарчук зустрівся в Україні з американським істориком та письменником Тімоті Снайдером, який знову приїхав до нашої країни. Ця зустріч для них уже стала особливою традицією. Чоловіки бачаться щовересня, коли Тімоті приїжджає в Україну. За словами Вакарчука, під час таких зустрічей вони говорять не лише про історію та події в Україні, а про своїх дітей та особисте життя. Музикант також назвав історика людиною, яка завжди залишається глибокою, цікавою та відданою Україні. Снайдер підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення, також є амбасадором «Юнайтед-24» і допомагає збирати кошти на потреби українців. Джонні Депп вирішив показати публіці ще одну свою творчу сторону. Цього разу актор представив незвичайну скульптуру, історія якої почалася ще в його дитинстві. Роботу під назвою «Зайця людина» вперше покажуть на мистецькому ярмарку у Туреччині. Двометрову скульптуру з білого бронзового сплаву встановлять просто небо на території історичної османської корабельні в Стамбулі. Цікаво, що в основі образу лежить малюнок сина Джонні Деппа – Джека, який той створив, коли йому було близько 5 років. Незвичайний персонаж нагадав акторові про повторювальний сон із його власного дитинства. Згодом «Зайця-людина» почала з'являтися в картинах, ескізах та гравюрах. Володимир Шумко вперше детальніше розповів про особливість, із якою живе від народження. Він не бачить на одне око. Гуморист припускає, що травма могла статися під час пологів через дії лікаря-акушера. За його словами, у дитинстві він носив окуляри, в яких одне око спеціально закривали, щоб підтримати зір другого. У школі через це Шумко стикався з насмішками, але вдома про проблему майже не говорили. Комік зізнається, що навіть не знає, як це бачити двома очима, адже ніколи не мав такого досвіду. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Ми сильні. Ми переможемо.
2: Місто над Богом.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

під час весни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

like tears, and the rain comes down, like tears, like tears.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Фільм «Пасхальний день» режисера Миколи Засієва потрапив до шорт-листа премії Європейської кіноакадемії. У Львові втретє відбудеться міжнародний фестиваль «Земля поетів». У Київській Демчук галереї експонується персональна виставка художниці Анастасії Подерев'янської. А зараз про це та інше докладніше. Фільм «Пасхальний день» режисера Миколи Засієва потрапив до шорт-листа премії Європейської кіноакадемії в категорії «Короткометражне кіно». Фільм знято у копродукції України та Франції. Головні ролі виконали українські актори Іван Шаран і Григорій Наумов. У березні кінокартина «Пасхальний день» отримала нагороду Національної асамблеї Франції в номінації «Найкращий політичний короткометражний фільм». Номінантів на 39-ту премію Європейської кіноакадемії мають оголосити 14 листопада. Церемонія нагородження «Єврооскаром» відбудеться у січні. Це одна з найпрестижніших кінопремій Європи, заснована в 1988 році. Європейська кіноакадемія вручає її щороку за досягнення в європейському кінематографі. У Львові втретє відбудеться міжнародний фестиваль «Земля поетів». Цьогоріч темою події стануть українські титани – нове міфотворення, повідомили організатори заходу. Протягом двох днів, 7-8 листопада, фестиваль об'єднає поетів, музикантів, акторів, філософів та інтелектуалів. Програма складатиметься з чотирьох сцен – Шевченко, Франко, Леся і Стус. Як розповіла видавчиня та культурна менеджерка Мар'яна Савка, серед учасників цьогорічної програми – письменники Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Артур Дронь, Ростислав Семків, Юлія Мусаковська, а також поети зі Сполучених Штатів Америки, Швеції, Польщі, Естонії, Хорватії, Литви, Грузії та Румунії. Під час фестивалю традиційно збиратимуть кошти для українського війська. Цього року оголошено збір на потреби Департаменту активних дій Головного управління розвідки. У цьому підрозділі служить Олександр Положинський, засновник та лідер гурту «Тартак». З розкладом усіх фестивальних подій можна ознайомитись на фейсбук-сторінці фестивалю «Земля поетів». У Київській Демчук галереї експонується персональна виставка художниці Анастасії Подерев'янської. Представлено живописні полотна та левкаси, які авторка створила у 2012-26 роках. Пейзаж тривалий час залишається одним з головних мотивів у творчості киянки. Як зазначається в анонсі події, художниця руками спостерігає за простором та щоразу шукає нові рішення для знайомих образів через композицію, колір та лінію. Кожен її пейзаж – то своєрідний щоденник спостережень доньки відомого письменника Леся Подерев'янського за змінами у просторі. Оглянути виставку можна в галереї сучасного мистецтва за адресою у Києві, вулиця Ярославська, 21. Вона триватиме до 3 жовтня. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Лідерка французьких ультраправих сил Марін Ле Пен заявила, що за її президентства Франція не надаватиме фінансової допомоги Україні. Українці обрали 20 видатних постатей, чиї історії стануть основою для цифрової бібліотеки. У Вінниці привітали вінничанку, яка в День міста народила хлопчика. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Лідерка французьких ультраправих сил Марін Ле Пен, яка є фавориткою соціологічних опитувань напередодні виборів 2027 року, заявила, що за її президентства Франція не надаватиме фінансової допомоги Україні, а також підтримала запрошення очільника Кремля на саміт Великої Двадцятки у Майамі. Про це повідомило видання «Політіко». Депутатка Національних зборів Франції підтримує рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа запросити Путіна на саміт у Майамі, який має відбутися 14-15 грудня. Будь-які ініціативи спрямовані на припинення цієї бійні, так Марін Ле Пен назвала російсько-українську війну, вітаються, зазначила кандидатка у президенти Франції від партії «Національне об'єднання». Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 15 засуджених. Серед них 13 осіб, що вчинили злочини екстремістського характеру, тобто є політичними в'язнями. Більшість помилуваних – це жінки. Усі вони подали клопотання про помилування та визнали свою провину. Йдеться в офіційній заяві.
2: Україна.
1: Українці обрали 20 видатних постатей, чиї історії стануть основою для цифрової бібліотеки. Про це розповіла авторка проєкту «Українці, якими пишаємося» Наталя Гонтаренко на брифінгу у Києві. Обирали номінантів громадяни України. 134 тисячі людей проголосували у застосунку «Дія», визначивши видатних українців, чиї відеобіографії увійдуть до цифрової бібліотеки в двох номінаціях – «Наука і технології», а також «Суспільство і культура». Переглянути відео про життєвий шлях і досягнення кожного з них можна буде на платформі Національної єдності. Одним з головних завдань проєкту було по-новому розповісти молоді про українців, які своїми досягненнями змінювали Україну та впливали на світ. Також згодом у школах України встановлять постери про 20 видатних українців. Кожен матиме QR-код, відсканувавши який, учень зможе переглянути його відеоісторію.
2: Вінниця.
1: Вінницький міський голова Сергій Моргунов привітав вінничанку Лілію Клименко, яка в День міста народила хлопчика. Традиція вітати такі родини у вінницькій громаді існує вже багато років. Цьогоріч це родина вінничан Клименків. 12 вересня у них народився первісток. На початку засідання виконавчого комітету очільник громади вручив молодій мамі білі троянди і